0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свой предлог на radiofrajer.si і помагай избрати 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вич.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресне вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший, амбіцій.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре пазарис. Словенія избира, катери комади остане озавидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со віч

0: Фраєр представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То не бо крена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ін пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бо да заседли на наші лествіци вечних фраєрів.
0: Ту со вечни